Ja, de klär varandra, det ska de ha. Men hej och god morgon och välkommen till stationen. Så hyggligt att du hör på. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12. Och nu ska du få höra det att på denna dagen i 1976, då gick Waylon Jennings hela vägen till nummer 1 på albumlistan med Are You Ready? For the country, ja, till trots för sin titel skulle du få höra, så var den skiva här utelukkande bestående av rock'n'roll cover. Men det betyder inte att inte Waylon är Waylon, vi ska höra. Nu ska vi höra hur klara vi är. For the country.

0: Vad säger du till att avsluta ferien med upp till 60% rabatt på tusenvis av möbler och interiörvaror? Scheiders Crazy Augustsalg är gaven som bara ger och ger. Låt strandvägen få en pause och besök Scheider för upp till 60% på möbler och interiör. Scheider, 114 år med stolta traditioner.
1: Lärare liker mig bäst för jag gav ett äpple.
2: Men jag gav en banan och druer.
3: Hallå, jag gav den 5 broccoli.
4: Det är för mycket.
5: Hon sa hon blev glad.
6: Ja, det blir mycket frukt och grönt på lärarna med alltid 8 hos extra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt?
12: Alt.
13: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på